0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Slušajte Radio Dubrovnik, 8:43, kroz jedno 15 minuta imat ćemo i prvog gosta u našem studiju, a tko je to, čućete, ostanite s nama.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: I danas, naravno, 413-335-413-355, brojevi su telefona Radio Dubrovnika. Slušat ćemo Abu dok čekamo vaše pozive, 13:29, što znači da smo lijepo taman ušli u ovu rubriku, 5 minuta rubrike Izgubljeno nađeno, ma možete vi zvat kad god želite, objavit ćemo oglas, želimo vam pomoć naći ako ste nešto izgubili ili vlasnika nečega što ste našli.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Prolaze godine. Ure cure kapljama koje one skupljaju u borama na licu, među prstima, na usnama i u utihama duše. Ili su to bile samo suze jednom i nekada.

0: Đeveri su bili Zelenci.
1: Yes, yes.
0: Jedan se zove Maro, a drugi Baro. Obgošća su, ma su živi. A kad jedan lupne, dom, drugi bubne, dom, dom. Jesi li tu? Ja sam tu. Udri Maro, udri Baro. Sad je dan, pa je večer, pa je san. Prije ćeš brojit, pa ćeš molit, pa ćeš ruke i oči sklopit. Sve će ti oni tako broje, a ti nimali zlato moje.

Eto tako, pri kraju smo današnjeg izdanja emisije Prohujalo. Svi horono opraštamo se naravno od vas večeras i od nas. Ostanite vi i dalje na ovim frekvencijama i slušajte kroniku Dana Hrvatskog radija i onda glazbu iz programa Radio Dubrovnika. Bilo kako bilo, dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka ove i u Seure na ovim istim frekvencijama Radio Dubrovnika u još jednom izdanju emisije Prohujalo s vihorom. Večeras se opraštamo od vas i na kraju što reći. Sve vam lijepo nastavku večeri žele Viktor Lenec i Davor Mojaš. Laku noć!